moj duh seže svud gdje rastu masline, tu gdje se križaju putevi jedra i jarboli.

0: stari saksofon.
1: U vremenima kad je eto Meri Cetinić grabila velikim koracima u svojoj samostalnoj karijeri, grupa More, nakon što je Cetinić ostavila grupu, je objavila album More, koji je izdan 79. a Slobodan M. Kovačević je bio pjevač. Međutim, svojevrsna revitalizacija grupe dogodila se kad je Doris Dragović došla u grupu 83. godine, pa su snimili album Hajde da se mazimo. I riječ je bilo albumu koji je bio nazvan po tadašnjem aktualnom hitu, i drugi album se zvao Tigrica. No, eto, i Doris je otišla u samostalnu karijeru 86. pa se grupa i razišla. Sjetit ćemo se kako je to zvučalo sa Doris, Stereo i Hajde da se vazimo.

I poštovani slušatelji, evo nas i na samom kraju današnje emisije s domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Luciano Straga i Robert Urlić.

Tambura je više od instrumenta. Tambura nam daje osjećaj pripadnosti, prenosi emociju i identitet, budi uspomene. Slijedi sjajan tamburaški koncert više od 100 vrhunskih tamburaša koji čine orkestar Slavonske rapsodije pod ravnanjem maestra Marka Sesara i Damira Butkovića. Uživajte!